0: ta jebeni sistem.
1: Samo kaj dej kaj doli
2: udati. Kultura zdravi, umetnost lajša.